0: ثم سيلوان يلغم خانوك تاوكيا نالي غاقت تاو ملاو تاوامد ماانا كولغ تمكول ماانا في قطيق بلغتك كاتي متيغا لاغن راسوتك تاوشونا ولوان يتوغا يانا ممانا خطيق نات تاوامي تاوان اوشوت تايمان نايت يلغمتا في قطيق تانغلون ايو لغتك ويغلو على تام سيبول كاتي تاو سيمانغي ميخسون ويغي لا غلو غمنو كيسيان لي سقطت تاو لا غمن اوي لي لا غمنو كاتي تاو سيمانغي ميغلو غلو لان ويغلو على سيبول سقطت تاو لا سيمانغ من يكن قوبيو يم ناو كات كاتي تي سيمانغي كالو غمنو بيتسي سون غتوني تشوكو تاو ميكالو Maanali, pikati kalikalawakaangami, kanukki analunaktu tuolakma. Ukautina sukkaluaksu villu, isumamunni kisiaan pisuvalakmata. Sunauluang itukajaamurua kuviasungi kiatuakami, takunu avilluti, avianikluti. Taivan nailakmata maannaulakta. Nanuna tjaamat. Ukautina jaujakaangami illu, angajukiakmangit. Naalappaku jaavalaagalaagmat. Makkutur illangi ilgasutu innam kiyakki okautina jakpaanga isamagalaagsatik, isamakagalaagsatik. Niblisi vittuungata makkutur illangi. Kiyakki ataku okautitsiattuaklunga okautina jakpaanga isamakagalaagsatik. Taiman naimata makkutur nalunangitut. Iman uppiri jakmangi angayakkaakangilgaangami. Kiyakki okautina jakpaanga takua isamakakpakaluakturina runangittuualui. Okauti jausimatti jaksani okauttigi jakpuiruksiriangittuualua. Okaksimatti jaksillugu. Naammatum okautuktaavalaavalaa palaavalaavat. Suunnagigaluakmangaakme umaannaula kauimangilagmata. Арнагатиг мангаармеу ангутагатиг мангаармеу суннагинг мангаармеу торлорангилерматалуунни ангорторамиарлугисиан пилермата илагигалуар мангаармеу хаумаяарнаамата петтаавдик сеттиаваану мусунами итгаамаксин итторлуума наатиан иттуалуулаама налунаттуа урипкаасам миналулиттиа
1: Maana tipsin, tämä oli maana tipsin nahoittumme, ison nahoittumme ilaa. Ison naruangittu varoan, ato laaksema jo nekuvana, taku laaksema jo nekuvana, ato laaksema pluri. Tämä on tämän sivulla, takka jouti mitsaanu. Ukausuinniakut. Tehtymäni taavani 1948 aulei tiapalli erottuma takkajauta kappalaa. Tääni pieni makin pieni ja rangallu. Nipi kangittunut, kalu kangittutillu amma. Tehkaa tausiin naulutin. Takkajauta kivalaa ottikum. Tehmäli. Unna tahtukset. Takpukun nunna taaga suoria loksumakalauma teikko. Teikko unna tahtukset umiaktua kaalungit. Tiki loksumumma. Tiki makkuuputin tukiaanikko. Takpukun niuraa jaktukpallia tuti. Tiki loksumumma. Tiki simalatti lukit. Aakkasi ukkuutti lukuta maani. Taakta kattelaktua luotillu. Tein itse ahtoa, unatahtuksi itse ahtoa, timmuutti lausuman oman adjini nipikahlutiklu, amma kalukahlutik. Tein sivulla paamit takkaja lausumakatta. Teikko teema, juu isalugi, amma nuljaa aulajin maaktun amisuukali. Jyykiä loo juksaa lohtu, takpani sallimme ilaunen ikkunen.